tineret. Tineret.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

אדיו, יותר אדיו.

Îți am scris perduta mea, prințesa. Acum când ochii mei îi lași pustii, din când în

I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you.

Bună dimineața! Este ora 9, dăm start unei noi zile de duminică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dimineți de weekend răsună în difuzoarele tale, iar alături de la microfon îți sunt eu, Nicoleta Pojoga. Cu speranța că vremea de afară nu a reușit încă să te sperie, păstrează-ți energia și voia bună în acest început de zi, pentru că împreună călătorim în viitor și descoperim proiectul unui oraș plutitor care va face înconjurul globului la fiecare 2 ani. Tot în această oră îți spun cum ne putem bucura în această vară de vacanțe mai ieftine, dar la fel de frumoase și valoroase pe întreg continentul european. Rămâi aproape pentru a afla mai multe, iar până atunci începem dimineața alături de Harry Styles și Ready Steady Go, doar aici la RMT.

Imagine Dragons și Follow You a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 9 și 10 minute. Rămâne muzica și voia bună alături de noi pe frecvențe, chiar dacă afară rămâne în vigoare și codul galben de ploi pe arii extinse și descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge astăzi în termometre până la plus 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 15 grade. În centru, termometrele indică astăzi până la 22 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 16 grade. În sudul țării se înregistrează astăzi până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 19 grade. Și în capitală, maximele se opresc astăzi la 23 de grade Celsius, iar noaptea vom avea parte de în jur de plus 17 grade. În continuare se așteaptă ploi pe arii extinse, de aceea ai grijă de tine și de cei dragi pe toată durata de acțiune a codului galben de precipitații, iar de starea ta de bine avem grijă noi aici la RMT. Taylor Swift și Blank Space răsună chiar acum în difuzoarele tale.

Este ora 9 și 20 de minute. Florin Chilian și piesa Chiar Dacă a răsunat chiar acum pe frecvențele remitiste, cele care ne poartă prin întreaga lume și alături de care călătorim și în viitor, acolo unde ideea de a face în conjurul lumii nu mai ține de domeniul imposibilului. Un proiect uimitor vizează construirea unui oraș plutitor sub forma unei nave cu o lungime de aproximativ 2 km, care va putea călători prin întreaga lume cu până la 80.000 de persoane la bord. Proiectul se numește Freedom Ship și presupune găzduirea a 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă, dotată cu școli, un spital, magazine, dar și locuri de agrement. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape 2 km lungime, care va transporta persoane, dintre care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori, dar și membrii ai echipajului. Planurile sale includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee, dar și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, dar și o sală de mese cu 2 etaje. Nava va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani, iar pentru că dimensiunile sale sunt uriașe, aceasta nu va putea acosta în niciun port și va rămâne în apele internaționale. Persoanele și proviziile vor fi transferate cu ajutorul vapoarelor, în timp ce alte nave de croazieră vor putea acosta în vecinătate. Un proiect cu adevărat desprins din filmele science fiction, dar care ne convinge încă o dată că nimic nu este imposibil, iar o călătorie în jurul lumii, să știi că devine de 2 ori mai frumoasă atunci când este acompaniată și de muzica potrivită. Noi tot la ea revenim chiar acum, vine Black Eyed Peas și Shakira cu Girl Like Me, doar aici la Remete.

0: Hituri internaționale.
1: Te provocăm să păstrezi energia și ritmul aproape, pentru că un nou hit internațional răsună chiar acum pe frecvențe. True for Dare este piesa artistei Tyla, care a transformat jocul într-o metaforă pentru confruntarea emoțională. Savurăm o producție elegantă și stilul modern al acestei melodii chiar acum la RMD. Tyla și True for Dare.

Sia și Bird Set Free a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 9 și 40 de minute și să știi că sezonul călătoriilor și vacanțelor este abia la început și ne așteaptă 3 luni în care ne putem convinge de frumusețea acestei planete, iar în pofida scumpirilor masive cauzate de crizele internaționale, dorința oamenilor de a descoperi lumea rămâne la cote maxime. Pentru a face față scumpirilor, experții în turism recomandă alternative inteligente, precum călătoriile cu trenul, vacanțele la pachet, dar și reorientarea către destinații accesibile, în special din Europa de Est. În ultimii ani, prețurile biletelor de avion pentru o familie de 4 persoane au crescut în medie cu 13%. Pe fondul acestor scumpiri, o alternativă din ce în ce mai atractivă devine transportul feroviar. Cercetările arată că tarifele la trenuri au crescut cu doar 2% față de anul trecut, fiind mai ieftine decât cele aeriene pe 9 din 10 rute analizate. O altă opțiune la îndemâna turiștilor este conceptul de staycation, concediu acasă sau în propria țară, sau reducerea distanțelor de călătorie. În Suedia, de exemplu, distanța medie de rezervare a scăzut cu 26%, ajungând sub 500 de kilometri în ultimul an. O altă metodă de economisire este împărțirea costurilor, înregistrându-se astfel o creștere a rezervărilor de vacanțe în grup mai mare. În plus, cea mai ieftină săptămână pentru a călători în vara acestui an este intervalul 29 iunie-5 iulie, iar lunile iunie și septembrie sunt considerate perfecte pentru călătorii datorită prețurilor mai mici și aglomerației reduse. Știind deja aceste mici secrete, ne putem pregăti de cea mai frumoasă vacanță, în care frecvențele remetiste rămân mereu alături de tine. Tot aici vine și muzica, chiar acum Drake și Falling Back răsună în difuzoarele tale.

Lil Nas X cu Miley Cyrus și Am I Dreaming răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, am ajuns și noi la finalul acestei ore în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Alături de tine de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga, și să știi că tot eu îți dau întâlnire și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las cu muzica în difuzoare, vine și Connector cu Tren de Noapte, iar spre final de oră răsună Selena Gomez și Come and Get It. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar diminețile de weekend revin începând cu ora 10.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

dimineți de weekend răsună chiar acum pe frecvențe. Este ora 10, iar tu îți începe această zi frumoasă de duminică cu Radio Moldova Tineret în difuzare. Îți spun și eu bine ai revenit pe frecvențele noastre. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și în această oră, în care descoperim care este schimbarea majoră pe care o introduce orașul Tokyo pe fondul numărului tot mai mare de turiști care ajung acolo zilnic. Tot astăzi îți spun care este activitatea care îi poate face pe oameni mai sănătoși și care ne poate da un adevărat scop în viață. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi aproape pe conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar acum ne începem ora cu muzica în difuzoare. Avicii cu John Legend și Waiting for Love răsună chiar acum la RMT.

10:10, Violeta Botezatu și Trandafirul Dragostei a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste și să știi că în căutarea continuă a activităților potrivite pentru starea noastră de bine, dar și pentru sănătatea organismului, grădinăritul devine nu doar o activitate relaxantă, ci poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă, un somn mult mai bun, dar și un stil de viață echilibrat. Un studiu realizat pe peste 2000 de persoane arată că cei care practică grădinăritul sunt mult mai activi și mănâncă mai sănătos. În timp ce specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, acest studiu arată că grădinarii depășesc cu ușurință această recomandare. Ei petrec în medie 5 ore pe săptămână în grădină și mențin acest obicei pe parcursul anilor. Persoanele care practică grădinăritul au raportat comportamente semnificativ mai sănătoase față de cei care nu au acest obicei. Ei dorm mai bine, au nevoie mai rară de vizite la medic și consumă mai multe fructe și legume din propria grădină. Studiul a mai constatat că grădinarii au un simț al scopului mai puternic. Ei au o satisfacție față de viață mai mare, dar și un sentiment de recunoștință mult mai pronunțat. În fond, să știi că orice activitate petrecută în natură aduce deja numeroase beneficii pentru starea noastră de bine, așa cum ne oferă și muzica aici pe frecvențe. Teddy Swims și Bad Dreams răsună chiar acum la Remete.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Cu un ecou ce răsună chiar și după ani de la lansare, piesa Back to Black a artistei Amy Winehouse se aude chiar acum și pe frecvențele noastre. Datorită interpretării sale vulnerabile, influențelor soul, jazz, dar și versurilor extrem de personale, Back to Black a devenit una dintre piesele definitorii din cariera artistei, dar și un reper al muzicii contemporane. Savurăm și noi această melodie chiar acum la RMT, Amy Winehouse și Back to Black.

Este ora 10 și 30 de minute. One Direction și Story of My Life a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și tot pe ritmuri de muzică ajungem până în Japonia, acolo unde se pregătește construcția unui stadion de fotbal neobișnuit în Fukushima, realizat aproape integral din lemn reciclat și construit cu ajutorul suporterilor și al comunității locale. Noua arenă va deveni stadionul echipei FC Fukushima United și va avea o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri. Spre deosebire de marile stadioane moderne din beton și oțel, proiectul propune o construcție la scară umană, bazată pe lemn provenit din pădurile Fukushimei și pe implicarea directă a locuitorilor în procesul de asamblare. Proiectul este gândit ca un simbol al reconstrucției unei regiuni încă marcate de cutremurul, tsunamiul, dar și accidentul nuclear din anul 2011. Un simbol al renașterii, ar spune arhitecții japonezi, pentru că și emblema clubului de fotbal include o pasăre Phoenix, iar stadionul este conceput pentru a reflecta această idee de renaștere și reconstrucție. Componentele din lemn vor fi fabricate separat și montate printr-un proces participativ, la care vor lua parte suporteri localnici, dar și grupuri comunitare. Proiectanții compară această abordare cu ritualurile tradiționale japoneze, în care comunitățile participau împreună la ridicarea caselor, dar și a altor construcții din lemn. Proiectul include și mai multe soluții ecologice pasive adaptate climei din Fukushima. Acoperișul și pereții sunt proiectați astfel încât să reducă necesarul de climatizare, să direcționeze vântul către tribune și să limiteze supraîncălzirea pe timpul verii. Să știi că una dintre cele mai neobișnuite idei este utilizarea gheții produse iarna pentru răcirea tribunelor în timpul verii. Ne convingem încă o dată că imaginația nu cunoaște limite și la fel de vaste sunt și rezervele noastre de energie pe care le reîncărcăm atunci când răsună muzica pe frecvențe. Asta facem și acum împreună. Rihanna și Dance in the Dark răsună chiar acum la Remedy.

post public de radio pentru tineri.

Eminem și Without Me a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 10:41 și pentru că am vorbit puțin mai devreme despre Japonia și pentru că dedicăm această oră călătoriilor, rămânem încă în țara soarelui răsare, acolo unde una dintre cele mai aglomerate zone turistice din Tokyo a început să aplice amenzi pe loc persoanelor surprinse aruncând deșeuri pe stradă. Măsura vine pe fondul creșterii record a numărului de turiști, dar și al problemelor tot mai vizibile legate de supraaglomerare și curățenie. Autoritățile din districtul Shibuya, una dintre cele mai cunoscute și vizitate zone din capitala Japoniei, au introdus amenzi în valoare de aproximativ 11 euro pentru persoanele care aruncă deșeuri în spațiul public. Zona este celebră pentru intersecția Shibuya Crossing, considerată una dintre cele mai aglomerate din lume și care atrage anual milioane de turiști. Noile sancțiuni pot fi aplicate pe loc, iar amenzile pot fi plătite în numerar, cu cardul sau prin cod QR. Pentru a susține noua campanie, autoritățile au lansat sloganul "Dacă arunci gunoi, pierzi bani". Până la 50 de funcționari și agenți sunt trimiși zilnic pe teren pentru a monitoriza zonele aglomerate, dar și pentru a aplica sancțiunile. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu, prin care autoritățile încearcă să reducă efectele fenomenului de overtourism, care afectează tot mai multe destinații populare din Japonia. Să păstrăm frumusețea locurilor pe care le vizităm și să nu uităm că și generațiile viitoare se vor bucura de călătorii prin întreaga lume, o lume curată cu mai puține deșeuri. Cu această idee în minte, călătorim înapoi pe frecvențele remetiste, aici unde răsună muzica. Dua Lipa și Don't Start Now răsună în difuzoarele tale.

El și Send My Love am ajuns și noi spre finalul acestei ore în cadrul emisiunii Dimineți de Weekend. Este 10:52, eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon și să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci însă răsună muzica în difuzoare, vine Vama cu Perfect Fără Tine, iar spre final de oră o ascultăm pe Kenya Grace și melodia Strangers. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Dimineți de Weekend se aude din nou începând cu ora 11.

Bună dimineața, este ora 11, savurăm împreună acest început de zi pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde te bucuri de o nouă oră a emisiunii Dimineți de Weekend. Nicoleta Pojoga sunt alături de tine de la microfon și vocea alături de care descoperi semnificația zilei de 7 iunie în întreaga lume, dar să știi că vorbim și despre perechea de ochelari virtuali care va transforma alergarea și exercițiile fizice în jocuri video. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci ne bucurăm de prima piesă din această oră. Vine Maluma cu Black Eyed Peas și Feel the Beat chiar acum la RMT.

11 și 9 minute, Pino și piesa poate a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi, dragă prietene, că anual, la data de 7 iunie, întreaga lume marchează Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, ocazie instituită în vederea atenționării, prevenirii, detectării și gestionării riscurilor alimentare. Fiind la cea de-a 8-a aniversare, tema din anul 2026, de la povară la soluții, alimente sigure peste tot, dorește să sublinieze modul în care datele privind bolile, povara aferentă, dar și pierderile de vieți omenești, pot ghida acțiunile către soluții specifice și eficiente din punct de vedere al costurilor. Decizia privind marcarea anuală la data de 7 iunie a unei zile mondiale a siguranței alimentare a fost luată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, recunoscându-se astfel povara globală a bolilor provocate de alimentație, care afectează persoanele de toate vârstele și persoanele care trăiesc în țări cu venituri mici. Mesajul transmis în anul 2026 este cu atât mai important, arată organizatorii, cu cât bolile transmise prin alimente rămân o povară majoră la nivel global, provocând cel puțin 200 de afecțiuni care afectează sănătatea, mijloacele de trai, educația, dar și economiile din întreaga lume. Siguranța alimentară și nutriția sunt strâns legate între ele, alimentele nesigure creând un cerc vicios de boli și malnutriție, care afectează în special copiii mici, vârstnicii și persoanele bolnave. Pe lângă contribuția la securitatea alimentară și nutrițională, o aprovizionare cu alimente sigure susține și economiile naționale, comerțul și turismul, stimulând astfel dezvoltarea durabilă. O zi cu importanță deosebită pentru sănătatea oamenilor din întreaga lume, zi de 7 iunie pe care tu o petreci cu Radio Moldova Tineret în difuzare. Meghan Trainor și While You're Younger răsună chiar acum pe frecvențele noastre.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Cu multe emoții și trăiri intense, răsună chiar acum piesa Thinking Out Loud a artistului Ed Sheeran, una dintre cele mai de succes balade romantice ale ultimului deceniu. Fiind o declarație de dragoste matură și durabilă, melodia amintește despre iubirea necondiționată, devotamentul și frumusețea unei relații care rezistă în timp. Rămânem și noi acum alături de Ed Sheeran și Thinking Out Loud, doar aici la Remede.

Ion și Doina Alda Teodorovici cu piesa Sărută-mă pe vise a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 11:30 și uite că în epoca în care realitatea și tehnologia sunt despărțite de o barieră foarte fină și exercițiile fizice devin tot mai aproape de a fi aduse în mediul virtual. O pereche de ochelare va transforma alergarea într-un joc video cu ajutorul unei noi aplicații. Tehnologia inovatoare pregătită de o mare companie care produce ochelari de soare va face ca în timpul mișcării ochelarii să afișeze o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorului dintr-o alergare anterioară. De asemenea, aplicația va afișa pe lentilă diferite informații precum localizarea, viteza și punctajele acordate pentru ritm, dar și trecerea prin zonele speciale, statisticile fiind păstrate și actualizate în timp. Aplicația este în prezent în fază de testare, iar mai târziu va fi lansată ca mod de utilizare pentru Strava, cea mai populară aplicație și rețea socială dedicată pasionaților de mișcare. În prezent, Strava înregistrează și analizează performanțele sportive ale utilizatorului, folosind GPS-ul telefonului sau al ceasului inteligent. Jocurile video aduse mai aproape de realitate sau viața noastră transpusă în mediul virtual? Asta este dilema specialiștilor, al cărei răspuns rămâne încă a fi descoperit. Până atunci, noi ne bucurăm de muzica ce răsună pe ale noastre frecvențe. David Kushner și Daylight vine chiar acum la RMD.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Hituri internaționale.
1: De la vest, un nou hit internațional răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11:43 de minute și se aude The Fate of Ophelia, piesa artistei Taylor Swift, inspirată din creația lui William Shakespeare, care transmite un mesaj optimist despre maturizare, încredere, dar și transformarea suferinței în putere personală. Savorăm această melodie chiar acum împreună.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

uitez gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Ariana Grande și One Last Time răsună chiar acum pe frecvențe, iar cu această melodie în difuzare ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dimineți de Weekend. Alături de tine în acest început de zi am fost eu, Nicoleta Pojoga, dar o să știi că ziua continuă cu la fel de multă energie și voie bună pe frecvențe, alături de colega mea Ariana Morari, care vine pregătită cu permisul audio, multă muzică bună, dar și informații fresh din întreaga lume. Până la oră fixă te lasă cu muzică, vin în Cage the Elephant și Float into the Sky, iar spre final de oră o ascultăm pe Paloma Faith și Price of Fame. Să ai parte de o zi cât mai liniștită și de o săptămână ușoară începând cu ziua de mâine. Până data viitoare!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Salutare, prietene! Avem ora 12 pe ceas și se pare că finalul acestei săptămâni este tot mai aproape. Zi de duminică avem în calendar, momentul în care continuăm să ne relaxăm la Radio Moldova Tineret, dar să și acumulăm energie și noi cunoștință pentru săptămâna ce ne așteaptă. Ariana Morar sunt eu și astăzi, la emisiunea Permis Audio, îți voi spune ce schimbări vor fi la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere, dar îți povestesc și despre noile reguli implementate în Croația, chiar la cererea locuitorilor. Urmărește-mă și online pe rmt.md, unde te salut cu drag chiar acum, și dă volumul tare pentru că începem cu o piesă proaspăt lansată, Sweet Love, se audă!

Cu un motor despre curaj, a fost în F1 de la Radio Moldova Tineret. Avem ora 12:10 și dacă deschid calendarul, se pare că a fugit nu doar piesa, dar deja și prima săptămână din această vară. Totuși, să știi că zilele ce urmează aduc cu ele nu doar noi amintiri, ci și ceva mai special pentru pasionații de astronomie. În seriile de 8 și 9 iunie, planetele Venus și Jupiter vor apărea la o distanță de doar aproximativ 2 grade una de alta, suficient de aproape pentru a încăpea în același câmp vizual al unui binoclu. Să știi că asta este cea mai apropiată aliniere dintre cele două planete vizibilă din emisfera nordică până în 2028, iar cercetătorii numesc acest fenomen și sărutul. Bine, numele științific rămâne a fi oricum conjuncție și să știi că o vei putea vedea cu ochiul liber chiar după apusul soarelui timp de aproximativ 2 ore și jumătate. Apropo, dacă vei privi atent, ai putea prinde și planeta Mercur, dar și stelele Pollux și Castor din constelația Gemeni, care vor fi aproape și ele. Zic eu să-ți pregătești binoclul de astăzi, dar și partenerul care să îți fie alături în acest moment frumos. Privitul stelelor e în sine o declarație de dragoste, dar să vedem ce este iubirea pentru Lidia.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: vest, de la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Prima destinație din această oră este Havana, unde se aud ritmuri cubaneze care nu te vor lăsa să stea pe scaune. Camila Cabello și Young Fung au lansat melodia cu acest nume în 2017, atunci când a debutat în toate clasamentele globale și a ajuns în playlistul a sute de milioane de oameni, inclusiv la noi, la

0: News. Știri pentru tineri.
1: Avem jumătatea orei 12, iar asta înseamnă că discutăm la rubrica Top News. Nu știu dacă ești și tu printre tinerii care sunt în procesul de obținere a permisului de conducere, dar să știi că Agenția Servicii Publice, pe scurt ASP, a făcut o mică schimbare. Dacă e să fim mai exact, a fost lansat un proiect pilot care permite participarea instructorilor auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere la categoria B. Pe scurt, la cererea candidatului, instructorul din școala auto, unde acesta a urmat cursurile, va putea fi prezent în timpul examenului pe scaunul din față, în dreapta candidatului, iar examinatorul ASP va fi pe bancheta din spate. Evident, instructorul nu va avea voie să se implice sau să ajute formabilul, iar examinatorul va fi cel care, într-un final, va decide dacă proba a fost sau nu susținută. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, atunci când se va decide dacă merită să fie implementat pe termen lung. Acum tot ce a rămas este să îți convingi instructorul să meargă cu tine și să te pui pe listă. Fall in line, așa ne spun și Cristina Aguilera cu Demi Lovato.

Dacă tot diferă regulile acolo în Women's World, locul despre care ne-a cântat Katy Perry, continuăm acum la 12:41 de minute subiectul regulilor noi implementate și ajungem în Croația. Autoritățile locale de acolo au acum posibilitatea de a restricționa vânzarea alcoolului nu de la ora 10 seara, ci în intervalul orelor 26 dimineața, în special în zonele afectate de zgomot excesiv, dezordine sau tulburări nocturne. Măsura vine în modificările din cadrul legii comerțului, care a apărut la rândul ei ca răspuns la numeroasele plângeri ale locuitorilor din marile destinații turistice legate de comportamentul turiștilor aflați în starea de ebrietate. Noile restricții se aplică magazinelor, supermarketurilor, dar și serviciilor de livrare a alcoolului la domiciliu, însă barurile, restaurantele și localurile care dețin licență vor putea continua. Apropo, în cazul tinerilor care au vârsta de sub 18 ani și vor să procure alcool online, vârsta va fi verificată deja prin Sistemul Național de Identitate Digitală. Da, sper că după aceste noi prevederi, localnicii se vor bucura de puțin mai multă liniște acolo, iar noi la RMT suntem sinceri și preferăm să consumăm muzica de calitate. Honest să fie de la Dermot Kennedy, o piesă proaspăt lansată.

Am pictat puțin pe ritmuri alături de Ciara și piesa Painted Black, dar se pare că avem 12 și 50 de minute și e timpul să ne luăm rămas bun. Totuși o facem doar până la ora fixă, atunci când eu, Ariana Morar, revin la microfon și online pe rmt.md pentru a continua emisiunea Permis Audio. Zilele de weekend sunt faine by default, dar dacă vrei să le petreci și util, te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret, să te bucuri de informații și curiozități de pe întregul glob, dar să și asculți muzică de calitate. Până ne reauzim, rămâne...

Hei, bună, bună, Radio Moldova Tineret, se audă din difuzor, ceasul bate ora 13, iar noi continuăm ediția de astăzi a emisiunii Permise Audio cu aceeași stare de bine. De la microfon cu zâmbetul pe buză, Maudio, Ariana Morar, și uite că ți-am pregătit un playlist potrivit pentru un final de săptămână frumoasă. Pe lângă asta, însă, vom și discuta puțin despre un corp spațial mai neobișnuit, să zic, dar și despre oportunitatea de a călători gratuit alături de bunicii tăi în Europa. Ne așteaptă o oră plină, într-adevăr, de aceea nu zăbovim și debutăm frumos cu Robbie Williams și Morrissey.

Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Avem 13 și 10 minute pe ceas. Alex Warren ne-a adus acasă cu piesa Carry You Home și ne-a reamintit prin versuri cât de important este să fim alături de cei dragi. E bine, chiar ne simțim acasă oriunde în lume, în momentul în care avem familia alături. Și uite, astfel putem și călători împreună. În acest context, să știi că a fost lansată cea de-a doua ediție a concursului Eu și bunicii mei, destinată elevilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani. Pe scurt, dacă ai vârsta potrivită, poți forma o echipă între 3 și 5 membri, care trebuie să includă obligatoriu cel puțin unul sau doi nepoți și unul sau doi bunici. Participanții vor trebui să vor trece prin mai multe runde interactive, cu întrebări despre Europa, jocuri de echipă și activități de schimb de roluri. Să știi că, pe lângă faptul că vă veți distra la sigur, în cazul în care câștigați acest concurs, puteți beneficia și de o vizită gratuită într-o capitală europeană împreună. Ai timp până pe 10 iulie să vorbești cu bunicii tăi, iar la începutul lunii august, în regiunile nord, centru și sud ale țării, să participați împreună la concursul propriu-zis. Până îți pregătești speech-ul și argumentele, hai să ne distrăm la rămătă cu piesa Drive de la Black Coffee, David Guetta și Delia Montagu.

Despre visuri ne-a cântat Mihail acum la 13:21 de minută și să știi că unul dintre cele mai mari visuri pe care le-am avut eu de mic copil era să mănânc toată înghețata de pe glob. Uite, vremea de afară poate nu e tocmai cea mai faină pentru asta, dar sunt sigură că o înghețată îți va ridica starea de bine. Și alege una de ciocolată, căci astăzi, pe 7 iunie, este marcată ziua înghețată de ciocolată în unele regiuni, una dintre cele mai apreciate arome din lume. Deși vanilia oricum rămâne cea mai populară, înghețata de ciocolată se află constant printre favorite, inclusiv printre ale mele, și putem observa asta prin faptul că deseori este pe final. În cazul în care nu știai, de obicei ea este obținută din cacao, ouă, frișcă, vanilie și zahăr, iar versatilitatea ei au făcut-o ingredient de bază pentru numeroase deserturi populare și combinații destul de celebre, precum Rocky Road, Chocolate Fudge Brownie sau Neapolitan. Apropo, așa cu, ca un mic fun fact, cea mai populară zi pentru consumul înghețatei este chiar duminica. Ce coincidență, cred că ai destule motive acum să fugi după o înghețată. Una bună își merită drumul și prin ploaie și prin nori și poate chiar până în California, cât tot ne cântă Simeat despre această localitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Totul e sub control, la rămâta. Avem rubrica Vest de la Vest, unde ne cântă chiar acum Calvin Harris, Alesso și Hurts. Ritmurile Progressive House și EDM accentuează versurile despre lupta de a păstra controlul asupra emoțiilor. Under Control a fost pe primul loc în UK Singles Chart și se aude chiar acum la permis audio.

Este ora 13:43, am aprins focul cu Ștefan Folclor și, ghidați de fumul lui care se ridică sus spre cer, ajungem tocmai în spațiul cosmic. Asta pentru că anume acolo astronomii au reușit să capteze o nouă imagine a NGC 1514, cunoscută și ca nebuloasa globului de cristal. Ea se află la aproximativ 1500 de ani lumină de Pământ și este descris puțin mai morbid, mai exact drept o piatră funerară cosmică care păstrează urmele sfârșitului unei perechi de stele. Apropo, deși sunt numite nebuloase planetare, aceste corpuri cerești sau obiecte, să le zic, nu au legătură cu planetele. Ele se formează atunci când stelele cu masă mică sau medie își expulzează straturile exterioare de gaz în ultimele etape ale vieții. Și da, sună puțină povestea mai tristă de rom-com spațial, dar NGC 1514 are în centrul său un sistem binar format din două stele care orbitează una în jurul celelalte la fiecare 9 ani, cea mai lungă perioadă orbitală cunoscută pentru o nebuloasă planetară. Se pare că acesta este locul ascuns pentru cele două stele. Poate au și ele o poveste romantică ca Romeo și Julieta și se ascunde cineva. Da, ei bine, putem interpreta asta până la nesfârșit, dar nu avem timp să facem asta, deci ne punem papucii în picioare și continuăm cu melodia Bottom of Your Boots de la Ella Langley.

spre linia de finish cu melodia Draver. E 13:51 de minute și deși am finalizat încă o oră din cadrul emisiunii Permis Audio, continuăm să ne distrăm și să explorăm lumea, inclusiv de la ora fixă. Ghidul tău de astăzi și de altfel în fiecare weekend sunt eu, Ariana Mărari, și chiar te aștept cu drag, nu doar pe frecvențele Radio Moldova Tineret, dar și online pe rmt.md, unde dacă mă privești, putem dansa și cânta împreună. Verificăm conexiunea cu o piesă de la Carla.

și ora 14 o petrecem împreună. Salut, salut! Eu sunt Ariana Morar și dacă te-ai conectat abia acum pe frecvențele radio Moldova Tineret, să știi că suntem în direct la emisiunea Permis Audio, aici unde ne petrecem bine timpul cu muzică din belșug. De fapt, chiar ți-am pregătit un playlist destul de divers, dar calitativ, și să știi că pe lângă el vom discuta puțin despre iubire și cum ne putem da seama dacă este sau nu adevărată. Apropo, ajungem virtual și pe muntele Everest, unde vom explora povestea unui drumeț care a reușit să supraviețuiască condițiilor extreme prin metodă mai neobișnuită. Mai multe detalii îți voi oferi pe parcurs. Între timp, te asigur că în urma acestei ore vei fi mai motivat și vei rămâne plin de energie. Iar acum, risk it all, căci așa ne spune Bruno Mars.

Ora 14 și 11 minute ne arată ceasul rămătis și am ascultat piesa Lele de la Snails. Iubim muzica bună, dar iubim și oamenii și chiar despre asta vreau să discutăm puțin. Ce este iubirea pentru tine? Da, știu, super filosofică întrebare, dar totuși, cum o poți deosebi de o simplă situație în care ai un crush pe cineva? Ei bine, în psihologie există un termen mai puțin cunoscut numit limerență. El se referă la o formă de atașament față de o altă persoană, doar că la una intensă, obsesivă și copleșitoare. În anii 70, psihologul Dorothy Tenov l-a definit ca o dorință involuntară și persistentă de reciprocitate emoțională. Practic, dependența. Și anume acesta este cuvântul cheie, pentru că limerența se hrănește și din incertitudinea. Persoana afectată rămâne cumva blocată, să zic, între speranță și teama de respingere și analizează obsesiv fiecare interacțiune, gest sau semn venit din partea persoanei dorite. Și anume asta o diferențiază de iubire sau pasiune. Potrivit cercetătorilor, un episod de limerență poate dura între 18 luni și 3 ani și poate duce la neglijarea somnului, alimentației, relațiilor sociale sau chiar a activității profesionale. Apropo, o mențiune importantă este că limerența nu e chiar același lucru cu comportamentele de tip stalking și nu implică automat acțiuni dăunătoare. În multe cazuri, sentimentul dispare atunci când contactul cu persoana respectivă este întrerupt complet. Ai grijă de tine și de starea ta emoțională, prietene, rezervă-ți timp pentru a te iubi în primul rând pe tine și a înțelege ceea ce simți, at least 15 minutes. O ascultăm pe Madison Beer și piesa cu acest titlu.

E 14 și 22 de minute și am ascultat-o pe Miley Cyrus la rămătă cu melodia Angels Like You. Da, aproape a văzut un înger și Dawa Sherpa, un ghid nepalez de pe Everest care a rămas fără oxigen în timpul coborârii și despre care, sau mai bine zis, despre experiența căruia vreau să-ți povestesc mai multa. Din fericire, acesta a supraviețuit și vorbim de tocmai 6 zile pe munte și hai să-ți spun cum a reușit mai exact. El era deja considerat mort de familia lui, dar a fost descoperit în viață de o echipă de curățenie în apropiere de Khumbu Icefall, în timp ce încerca să ajungă spre tabăra de bază. Dawa a povestit că în primele două zile nu a mâncat nimic, apoi a supraviețuit mestecând gheață și câteva ciocolate găsite în buzunar. La un moment dat a căzut într-o crevasă, unde ar fi rămas blocat două zile și jumătate, până când o avalanșă a adus suficientă zăpadă încât să-l ajute să poată ieși. Acum, după ce a reușit să se elibereze, a continuat să coboare pe munte, folosindu-se de corzile găsite pe traseu chiar și noaptea. Ghidul este în prezent tratat de deshidratare, degerături și o fractură în urma acestei călătorii periculoase, care s-a sfârșit ca un adevărat miracol chiar. Da, uite, de asta port eu mereu ciocolată într-un buzunar, pentru că niciodată nu știi unde rămâi blocat, dar și piese mega faine în celălalt. Să ascultăm Vara peripit, pentru că e vară și deși ploile vin în ultimele zile, ele nu opresc vibe-ul frumos al acestei anotimpi.

0: internaționale.
1: E 14:34 de minute și cu o baladă cântată la pian continuăm aici la Rămâta. Arcade este o piesă lansată în 2019 de Duncan Lawrence, iar versurile de suflet ne spun povestea unei iubiri pierdute. Tu însă, dacă nu vrei să pierzi niciun ritm al melodiei, dă volumul mai tare. Arcade, ascultăm!

Redescoperit frumoasa melodie To The Right de la Cristian Condrea. În acest clip avem 14:43 de minute, dar pe lângă descoperiri muzicale, la Permis Audio vorbim astăzi și despre o expediție științifică care a avut loc tocmai în februarie pe platoul Lisima din Angola și a dus la descoperirea a zeci de specii necunoscute până acum. Spotlight-ul a fost un păianjen crab care strălucește într-o formă mai deosebită sub lumină ultravioletă. Nu glumesc când spun că chiar e albastru neon pe fotografii. Apropo, această regiune despre care vorbim este considerată unul dintre cele mai puțin explorate puncte de biodiversitate din Africa. Și asta pentru că timp de decenii accesul a fost limitat din cauza izolării, a minelor terestre și inclusiv a războiului civil care a durat tocmai 27 de ani. Dar să ne axăm pe descoperire acum. Deci, cei 16 cercetători au identificat 8 specii noi de libelule, 3 specii noi de lăcustă, aproximativ 60 de specii de molii și fluturi, dar și 47 de specii de amfibieni și reptile, mai multe specii de lilieci și peste 320 de colecții de plantă. Da, chiar vorbim despre o cartografiere biologică esențială și așteptăm ca acestea să fie deja studiată în detaliu. Așteptarea însă e mult mai dulce cu muzică, de aceea să fie Ava Max și Diamonds and Dance Floors.

Dintre noi duc la Radio Moldova Tinerat, aici unde tandem să rămâi conectat și în continuare. Ora 14:52 ne arată ceasul și, deși noi punem punct ediției de astăzi a emisiunii Permis Audio, în continuare la microfon vine colega mea, Ana Rotaru, cu gânduri bune și emisiunea Intonații Moderna. Eu sunt Ariana Morar și noi ne reauzim mâine tot aici, până la cel mai fain post de radio. Sper că vei avea o săptămână super bună și că ți-am umplut playlist-ul cu hituri, inclusiv piesa The Bruise, care cântă chiar acum, iar ele vor păstra energia până duminica viitoare. Acum te las cu gânduri bune, după cum ziceam, iar tu ai grijă de tine, prieten.

0: Intonații moderne.
1: E trecut de miezul zilei, iar Radio Moldova Tineret se aude la fel de frumos pe toate frecvențele din țară. Ne poți asculta și online pe rmt.md. Salutare și bine te regăsesc la ora 15. Încheiem ciclul săptămânii cu emisiunea Intonații moderne și hituri deosebite. În același timp, ne focusăm atenția spre ecologie. Republica Moldova pregătește o nouă ediție a Cărții Roșii, principalul document care include speciile rare și periclitate de plante, funți și animale. Din natură ajungem direct în lumea celebrităților. Potrivit ultimelor noutăți, Taylor Swift deține titlul de cea mai bogată cântăreață din toate timpurile. Ioana Rotaru îți voi povesti cu lux de amănunte despre toate aceste subiecte. De asemenea, te invit pe rețelele noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci facem loc muzicii și implicit cântărețului Nickelback și melodia Song on Fire.

Această după-amiază ne aducem difuzare și ritmuri de classic rock. I-am ascultat pe AC/DC cu melodia Playball din 2014. E 15:12 și actualmente subiectul discuției noastre se îndreaptă spre flora și fauna Republicii Moldova. Iar cel mai bun indicator este Cartea Roșie, documentul principal care surprinde speciile rare și periclitatea de plante, fungi și animale. Ultima ediție a fost publicată în 2015, iar următoarea actualizare va apărea în curând. Cercetătorii de la Grădina Botanică Națională a Ciubotaru, Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografie propun includerea în Cartea Roșie aproximativ 70 de specii noi de plante și animale aflate în pericol. Aceste specii au fost identificate în urma investigațiilor efectuate în ultimii ani și îndeplinesc criteriile necesare pentru a beneficia de măsuri speciale de protecție. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea Cărții Roșii reflectă atât rezultatele pozitive ale măsurilor de protecție aplicate în ultimii ani, cât și noile provocări cu care se confruntă biodiversitatea țării. În perioada următoare, Comisia Națională a Cărții Roșii va examina recomandările cercetătorilor și va înainta Ministerului Mediului lista finală a speciilor critic periclitate, periclitate și vulnerabile care vor fi incluse în ediția a patra. Ei bine, Cartea Roșie a Republicii Moldova este rezultatul acțiunilor noastre mai puțin pozitive și poate fi considerată un semnal de alarmă. Responsabil și conștiincioși, o ascultăm pe Alexandra Crețu și melodia Să iubim și să iertăm.

0: hituri internaționale.
1: Suntem la 15:20 și la Radio Moldova Tineret avem o colecție impresionantă de hituri internaționale. Din 2015 se aude I Got You de la cântăreța britanică Leona Lewis. Mai bine spus, este o baladă pop memorabilă. Cel puțin despre succesul piesei ne amintim și astăzi. Hitul a atins locul 14 în UK Singles Chart și s-a clasat cu succes în Austria, Noua Zeelandă, Slovacia și Coreea de Sud. Deci este o melodie care a cucerit multe inimi.

Până se lasă noaptea, i-am ascultat aici la Radio Moldova Tineret pe Franz Ferdinand cu melodia Night or Day. Și în continuare la ora 15 și 26 de minute rămânem legați de cuvântul muzică și bani. Îi se pare că această combinație i-a adus succesul cântăreței Taylor Swift. Revista Forbes estimează că vedeta pop americană a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, averea sa fiind evaluată la aproximativ 2 miliarde de dolari. Publicația mai arată că artista în vârstă de 36 de ani a intrat în clubul miliardarilor anul trecut pe fondul succesului uriaș al turneului Eras Tour. Succesul financiar al turneului i-a permis artistei să cumpere înregistrările master originale ale pieselor sale după o dispută de mai mulți ani privind drepturile asupra catalogului muzical. Prin această strategie, Taylor Swift a reușit să obțină controlul direct asupra drepturilor de autor pentru propriile creații și să reducă importanța înregistrărilor originale aflate în posesia altor companii. Cel mai important detaliu din tot ce ți-am spus este că Taylor Swift înregistrează cel mai mare succes comercial din industria muzicală. Deci, cântăreața este nu doar talentată, dar și bogată. Acum însă, de la partea financiară, trecem nemijlocit la cea spirituală. Revenim pe meleagurile natale și ascultăm pe Capușon și Stella Boțan cu Romanul despre Cluj.

0: internaționale.
1: Am bifat deja 35 de minute din această oră și în continuare rămânem pe unde cu înălțimea notelor muzicale. În difuzarele Radio Moldova Tineret revine cea mai puternică formație pop-rock, Maroon 5, cu melodia All Night. Piesa a fost concepută și lansată în 2025, timp în care și-a luat avânt în topurile muzicale din mai multe teritorii și țări situate regiunea vârstică a globului. Deci este un hit care ne pune

Pe final de săptămână ne-a bucurat cu vocea sa îndrăgită, interpretă Doja Cat cu melodia Woman. Și totuși, când vorbim despre examene, e mai greu de spus ce anume ne bucură sau ne îngrijorează. Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat după apariția pe internet a unor imagini care ar conține subiecte sau fragmente din testul de examen pentru clasele a noua. Instituția precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind compromiterea examenelor și a dispus inițierea unor investigații pentru a verifica autenticitatea materialelor apărute online. Țin să precizez că vor fi luate în calcul mai multe detalii, și anume modul în care acestea au ajuns în spațiul public și circumstanțele în care s-ar fi produs eventualele încălcări. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va reveni cu informații suplimentare după finalizarea verificărilor și a dat asigurări că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru protejarea corectitudinii și credibilității examenelor naționale. Așadar, necesitatea și importanța transparenței în organizarea examenelor nu poate fi pusă la îndoială. Așteptăm noutăți în privința acestui subiect, dar până atunci reușim să ne plimbăm și pe cărărușa cântărețului Snails.

Preț de câteva minute am alergat și noi pe cărărușa lui Snails. E 15:45 de minute, deci prima oră din emisiunea Intonații Moderne se încheie cu bine. La microfon sunt eu, Ana Rotaru, și mi-am propus să te însoțesc cu informații și studii culese de prin lumea întreagă. Suntem alături de tine și online pe Facebook, Instagram și TikTok. În acest moment, muzica ajunge la tine, în special Meghan Trainor cu melodia Rainbow.

0: Intonații moderne.
1: Ceasul la miezii s-a schimbat cu cel de seară, e ora 16, iar emisiunea Intonații Moderne nu lipsește din difuzare. Salutare, prieteni dragi! Acest weekend ne-a adus precipitații abundente și doar câteva raze de soare. Totuși, mai departe, energia bună va pune stăpânire pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Apropo, în aceeași atmosferă pozitivă, s-a desfășurat și Festivalul Chiflelor din Hong Kong. În cadrul competiției, 12 alpiniștii profesioniști, dar și amatori și-au escaladat un turn înalt de 14 metri, acoperit cu aproape 9.000 de chifle aburite. La polul opus, lucrurile sunt mult mai puțin bune când vorbim despre starea mediului în Republica Moldova. Potrivit experților, suntem cu 20-30 de ani în urmă la capitolul protecția mediului și avem nevoie de cel puțin un deceniu pentru a recupera decalajul. În studio sunt eu, Ana Rotaru. Apropo, ne poți găsi și în spațiul virtual pe Facebook, Instagram sau TikTok. Acum însă muzica intervine subtil și discret pe frecvență. Ascultăm o melodie bine cunoscută a cântărețului Florida și anume My House.

Aici la Radio Moldova, tinereți, cântăia care a prins emoțiile este melodia Fire on Fire de la Sam Smith. E 16 și 11 minute și dacă în partea vestică se face muzică de calitate, atunci în partea estică se organizează concursuri inedite. Locația exactă despre care vreau să-ți vorbesc este China, Hong Kong. Acolo 12 alpiniști profesioniști, dar și amatori, s-au întrecut la cățărat pe un turn înalt de 14 metri, format la propriu din mii de chifle tradiționale chineze. Concurenții au avut la dispoziție 3 minute pentru a aduna cât mai multe chifle. Fiecare produs de panificație aducea un anumit punctaj în funcție de locul din care era culeasă, iar cele aflate în vârful construcției valorau cel mai mult. Marele premiu este titlul de rege sau regina chiflei, o distincție extrem de respectată în comunitate, iar câștigătorul sau câștigătoarea va fi anunțată astăzi. Potrivit tradiției chineze, chiflele binecuvântate aduc noroc, sănătate și protecție împotriva spiritelor rele. La fel de curios este și contextul acestui eveniment. Întrecerea este punctul culminant al Festivalului Chiflelor din Hong Kong, o sărbătoare tradițională care mai include dansuri ale leilor, parade cu felinare și petreceri stradale ce transformă insula într-un adevărat spectacol de culoare și tradiție. Deci creativitatea nu are limite și orice idee poate deveni realitate. Cu toate acestea, nu ne limităm nici noi atunci când vine vorba de muzică. Ne topim la figurat după melodia Radule de la Vera.

0: internaționale.
1: Acele de la ceas ne arată ora 16 și 20 de minute și aici la Radio Moldova Tineret ne pregătim de o nouă săptămână cu hituri internaționale și explorăm conceptul existenței umane dintre viață și moarte alături de cântăreața Ariana cu hitul Born Again. Piesa a fost disponibilă spre ascultare în 2022 și tratează pierderea și trecerea neființă a celor dragi. Deci este o melodie în care se poate regăsi absolut oricine care a pierdut pe cineva drag.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Suntem la ora 16:31 și aparent pe frecvențele Radio Moldova Tineret începem săptămâna cu noutăți și o încheiem la fel cu multă informare. Te anunț că militarii Armatei Naționale au fost mobilizați pentru a sprijini cetățenii afectați de inundațiile provocate de ploile torențiale din noaptea de 6 spre 7 iunie, intervenind în localitatea Pânășești, raionul Strășeni, pentru lichidarea consecințelor și acordarea ajutorului necesar populației. Intervenția a fost dispusă ca urmare a cerințelor formulate de administrația publică locală în vederea sprijinirii populației și înlăturării efectelor provocate de vremea severă. Conform Ministerului Apărării, militarii desfășoară lucrări de curățare și deblocarea căilor de acces, evacuarea bunurilor afectate, precum și acțiuni menite să faciliteze accesul serviciilor de intervenție și a celor de primă necesitate către cetățeni. Într-adevăr, ploile torențiale au făcut ravagii aproape în toată țara și e nevoie să ne mobilizăm forțele. De la efectele negative ale ploii, trecem la cele pozitive ale muzicii, pe care le regăsim și melodia Oameni de la Smiley.

0: hituri internaționale.
1: 6 din studio în arată ora 16:38 de minute și în această seară alegem hiturile cu sufletul și mintea. Pătrudăm în universul creativ al cântărețului Coldplay și trupei BTS. Melodia My Universe, apărută în 2021, are o reputație de invidiat. Cântecul a ajuns în top 10 în Australia, Belgia, Canada, India, Irlanda și Coreea de Sud. Deci munca în echipă dă mereu rezultate frumoase.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Playlistul Radio Moldova din RET este bogat în hituri. Tocmai am ascultat melodia In My Head de la Loren. Și dacă tot săptămâna aceasta a marcat Ziua Mondială a Mediului, este cazul să aflăm care este starea mediului în Republica Moldova. Ei bine, potrivit experților, suntem cu 20-30 de ani în urmă la capitolul protecția mediului și avem nevoie de cel puțin un deceniu pentru a recupera decalajul. Chiar dacă țara noastră își aliniază legislația de mediu la standardele Uniunii Europene, există sectoare care necesită investiții masive, precum gestionarea deșeurilor și epurarea apelor. Fosta ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a explicat în emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că procesul de aliniere la standardele europene necesită investiții majore în infrastructura de mediu, inclusiv în stații de epurare, sisteme de tratare a apelor uzate și infrastructura de gestionare a deșeurilor, domenii în care Republica Moldova înregistrează întârzieri semnificative. Așa cum îți spuneam, țara noastră se numără printre țările europene vulnerabile la efectele schimbărilor climatice din cauza poziției geografice și a frecvenței crescute a fenomenelor meteorologice extreme. Îți propun să nu alergăm din extreme în extreme, ci să rămânem stabili, așa cum ne-am obișnuit aici pe frecvențele remetiste. Tocmai de asta prindem focul împreună cu Ștefan Folklord.

Pe frecvențele Radio Moldova din Red am ascultat o melodie plină de sens de la Ștefan Folklorts, Am aprins focul. Sper că cele două ore petrecute la emisiunea Intonații Moderne și-au făcut efectul și ești pregătit să ne întâlnim de la 17 fix tot aici. Ioana Rotaru spun că avem nevoie de o mică pauză de la studii și noutăți, iar dacă îți place ce facem, ne poți urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Și deși nu suntem scăldați de apusul soare, lui avem parte de melodii bune. În continuare o ascultăm pe Paloma Faith și

0: Intonații moderne.
1: Bună, bună din nou! Din cele 180 de minute ale emisiunii Intonații Moderne, ne-au rămas doar 60 la dispoziție. Tocmai de aceea, în amurgul serii, eu, Ana Rotaru, sunt alături de tine în continuare. Și fără să-mi spui, știu că îți dorești să pleci pentru câteva zile departe de casă, stres și griji. Doar că ai putea să întâmpini alte tipuri de probleme în Spania. De exemplu, pe unele plaje este interzis să faci castele de nisip, iar în Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou. Despre aceste reguli ieșite din comun îți voi povesti eu, așa cum îți spuneam. De asemenea, împreună ne vom uita peste paginile calendarului. 7 mai este despre Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor, care subliniază importanța alimentelor sigure ca drept fundamental și responsabilitate comună. Până atunci, tu și eu vom asculta muzică internațională. Suntem determinați să-l ascultăm pe Elton John și melodia Wonderful Crazy Night.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cu gândul la mare, briză ușoară și nisipul fiind sub picioare, ne-a dus Nicoleta Nucă cu melodia Castele de nisip. Și totuși să nu crezi că oriunde poți crea castele de nisip. De exemplu, pe o plajă din Spania, acest lucru este imposibil și chiar interzis. Această lege este aplicată cu strictețe, mai exact în Tenerife. Legea are și un context în spate. Măsurile au fost aplicate după ce o firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tonă de nisip pentru a face un castel, iar după terminarea evenimentului a lăsat așa inclusiv gaura de unde luase nisipul. Acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații, impunând o amendă. Dar apropo, mai sunt și alte reguli. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără tricou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. Iar în Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânti pe stradă, iar în Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore când este siesta la spanioli. Mai în glumă, la cât a plouat zilele acestea, putem face castele de nisip și în mol, chiar și acasă. Totuși, serios vorbind, muzica rămâne cea mai bună opțiune pentru a ne relaxa și a ne detașa de la rutină. În acest sens, îl ascultăm chiar acum pe Vampire of Weekend din 2024.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 17:21 și la Radio Moldova Tineret exprimăm un interes sporit față de hituri. Despre gustul victoriei ne cântă Fall Out Boy cu melodia Champion. Mai târziu, trupa a mărturisit că în mintea lor, campionii nu se nasc, ci sunt favoriți. Totuși, pentru a ajunge în clasamentele internaționale, ei au organizat mai multe turneuri cu interpretarea live a hitului. Și totuși, viața este ca o loterie. Unii câștig, iar alții pierd. I got

măsurăm timpul, e ora 17:28, iar noi am dat curs melodiei Dancing with the Devil de la Demi Lovato. Și chiar dacă muzica este sănătate pură, nu putem spune mereu același lucru despre alimentele consumate. Uită că la nivel global, sute de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate, iar copiii sunt printre cele mai afectate categorii, scrie Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit estimărilor internaționale, aproximativ 600 de milioane de persoane se îmbolnăvesc anual din cauza consumului de alimente contaminate. Specialiștii subliniază că siguranța alimentară depinde de respectarea standardelor de igienă pe tot lanțul alimentar, de la producție până la consum. Mai mult, specialiștii recomandă respectarea strictă a normelor de igienă, aplicarea sistemelor de control bazată pe risc și consolidarea supravegherii epidemiologice, precum și reducerea numărului de îmbolnăviri și prevenirea izbucnirilor. Ei bine, sănătatea rămâne pe umerii noștri, iar buna dispoziție este influențată direct de melodia Omul Iliac de la Zdob și Zdub. Dansează!

0: internaționale.
1: La ceas e 17:36 și încă un hit internațional ajunge rapid pe frecvențele remediste. Multă lume îl știe pe cântărețul Bruno Mars, de asta îl ascultăm și noi în această seară. Apropo, melodia Treasure a ajuns în top 10 în țări precum Australia, Canada, Franța, Israel și Noua Zeelandă. Cântărețul are un palmares destul de bogat și el a primit pe lângă acest hit și numeroase nominalizări. Deci avem în continuare unde verde pentru muzică.

Este clipa ale serii la ora 17:42 de minute. Am ascultat-o pe Lana Del Rey cu melodia Young and Beautiful. Și într-adevăr, la Radio Moldova Tineret avem tineri frumoși și plini de speranțe. În paralel, urmărim cu atenție tot ce se întâmplă în domeniul sportului de la noi din țară. Aș vrea să aduc în discuție rezultatele campionatului mondial de juniori din Egipt. În cadrul acestei competiții, halterofila Nicoleta Cojocaru s-a făcut frumos remarcată. Mai detaliat, tânăra a stabilit un nou record mondial și european în proba smuls la categoria de vârstă de 17 ani. Potrivit informațiilor publicate de Comitetul Național Olimpic și Sportiv, halterofila noastră a ridicat 91 de kilograme în cadrul categoriei de greutate 58 de kilograme. În proba aruncată, Nicoleta Cojocaru a ridicat 106 kilograme cu un total de 197 de kilograme și s-a clasat pe locul 6 la general. Cu siguranță, performanțele obținute sunt rezultatul muncii și a orelor petrecute în sala de antrenament. În continuare, la ora 17:44 de minute, ne antrenăm urechea muzicală cu piesa Dubii semnată de Alb și Negru.

Fără niciun dubiu am savurat din plin melodia de la Alb-Negru. E ora 17:47 și a venit clipa despărțirii la Radio Moldova Tineret. Respectiv, nu mai avem timp de discuții informative sau de suflet. La ora fixă, colega mea Valeria Suhari urmează să-ți facă această seară puțin mai bună și caldă. În intervalul 15:17:47 ai ascultat emisiunea Intonații Moderne prezentată de mine, Ana Rotaru. În mod tradițional, îți amintesc că suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, totuși nu lăsa tehnologia să-ți ocupe tot timpul. Seară bună să ai și acum Zara Larsson îți aduce un pic și un strop de fapt de fericire cu melodia One Mississippi, lansată în anul 2017. Pe curând și toate cele bune!

0: în loc de epilog.
1: Te salut, drag ascultător, în această seară de duminică liniștită. Este ora 18, iar noi dăm start unei noi ediții a emisiunii În loc de epilog. Așa cum se cuvine, petrecem primul weekend al verii în preajma actualităților și al melodiilor frumoase. Iar alături voi fi eu, Valeria Suhar. Practic, sunt sigură că te gândești la o vacanță, iar eu voi încerca să-ți povestesc despre cele mai renumite locații din punct de vedere gastronomic. Un lucru este cert, Veneția ocupă primul loc în Europa la categoria restaurantelor recomandate pentru experiențe culinare locale, având 18 locauri apreciate de ghidul Michelin. Iar de gastronomie fiind vorba, să știi că astăzi, 7 iunie, marcăm Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor. La nivel global, sute de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate. Iar astăzi e momentul oportun să discutăm pe marginea acestui subiect. Și nu uita că ne poți asculta și online pe www.rmt.md. Iar acum dă volumul mai tare, căci ne începem ora cu melodia Mă ucide ea de la Mihail Sandu.

0: Your husband is coming.
1: În această seară de duminică, împreună am ascultat Where is my husband de la Ray, un hit fărbint al anului 2025. Este ora 18:09, probabil e momentul pentru o cină delicioasă. Cu toții știm că experiențele culinare autentice au devenit un criteriu tot mai important în alegerea destinațiilor de vacanță. Un nou clasament realizat de platforma de închirieri turistice Holidoo arată că orașele europene care oferă cele mai multe restaurante apreciate pentru bucătăria locală atrag tot mai mulți turiști dornici să descopere gusturile autentice ale regiunii, transmite Euronews. Potrivit clasamentului, Veneția ocupă primul loc în Europa la categoria restaurantelor recomandate pentru o experiență culinară locală autentică, având 18 localuri apreciate de ghidul Michelin. Pe locul al doilea se află Istanbulul, Marseille și Nisa, fiecare cu câte 10 restaurante incluse în această categorie. Tot mai mulți turiști nu se limitează doar la degustarea preparatelor locale, ci aleg să participe și la cursuri de gătit. În acest clasament, Roma ocupă prima poziție cu peste 300 de cursuri culinare disponibile. Capitala Italiei este urmată de Florența, cu aproximativ 250 de cursuri și deja Paris cu 135 de cursuri culinare. În ceea ce privește tururile gastronomice, să știi că și acestea sunt, Florența conduce clasamentul cu 129 de experiență disponibile, urmată de Paris cu 123 și Roma cu 112. Istanbulul și Barcelona completează topul, fiecare având câte 60 de tururi culinare. Holidoo a realizat și un clasament general al celor mai bune orașe europene pentru experiență gastronomică. Potrivit autorilor studiului, Istanbulul a depășit Parisul în clasamentul general, ceea ce reflectă interesul tot mai mare al turiștilor pentru gastronomia autentică și preparatele tradiționale de stradă, în detrimentul restaurantelor destul de scumpe. Datele mai arată că și orașele din Europa Centrală și de Est câștigă tot mai mult în preferințele turiștilor. Budapesta a intrat în top 10, iar Zagreb în primele 15 poziții, depășind destinațiile consacrate precum Lisabona și Viena, în ceea ce privește experiențele culinare autentice. Iar acum, de la experiențele gastronomice, revenim și către muzica de excepție care se aude aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună în continuare The Future Never Dies de la Scorpions, dar și Until I Found You de la Steven Sanchez.

0: hituri internaționale.
1: Rubrica Vest de la Vest e prezentă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Așadar, eu ți-am pregătit unul dintre cele mai frumoase

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

cred că melodia Ne vom topi de la Cuibul s-a completat perfect cu timpul de afară, unul mai nostalgic și mai deosebit. Totuși, pe frecvențele noastre, în continuare, domină emoțiile sincere și actualitatea și uite că circa 90 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani au absolvit Universitatea Vârstei a Treia, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a marcat încheierea promoției 2025-2026 și a evidențiat importanța învățării pe tot parcursul vieții, transmite Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Seniorii care au participat la program au avut posibilitatea să-și dezvolte competențele digitale și sociale, să învețe lucruri noi și să rămână activi în comunitate. Potrivit datelor oficiale disponibile, în doar 3 ani de la lansare, Universitatea Vârstei a Treia a reunit peste 400 de seniori din Chișinău, Bălți și Cahul, care au ales să participe la activități educaționale și de dezvoltare personală. Universitatea Vârstei a Treia este un program lansat în octombrie 2023, iar în anul 2024 programul a fost extins la Universitatea de Stat ale Coroso din Bălți și la Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdău din Cahul. Programul promovează învățarea pe tot parcursul vieții și încurajează persoanele în etate să îmbătrânească activ și sănătos. În anul de studii 2025-2026, finanțarea programului a fost asigurată de Guvernul Marii Britanii. E important nu doar să învățăm pe parcursul vieții, dar și să ascultăm mai multă muzică, pentru că așa reușim să ne fortificăm sănătatea mentală. Ei bine, în continuare asta și vom face, pentru că răsună I Got To Go de la Gentleman, doar aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tineret.

0: pentru tineri.
1: Rubrica Top News se aude în fiecare zi, prin urmare ești mai aproape de informare. Astăzi, 7 iunie, trebuie să știi că este marcată Ziua Mondială a Siguranței Alimentelor. La nivel global, sute de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate, iar copiii sunt printre cei mai afectați, scrie Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Tema din acest an, de la povară la soluții, alimente sigure peste tot, pune accent pe rolul datelor științifice și al cooperării dintre guverne, industrie, comunitate științifică și consumatori pentru prevenirea bolilor transmise prin alimente și protejarea sănătății publice. Potrivit estimărilor internaționale, aproximativ 600 de milioane de persoane se îmbolnăvesc anual din cauza consumului de alimente contaminate, iar aproximativ 420.000 de decese sunt asociate acestor afecțiuni. Alimentele nesigure, contaminate cu bacterii, virus, paraziți sau substanțe chimice, pot provoca peste 200 de boli, de la infecții digestive acute până la afecțiuni grave, inclusiv cancer. Specialiștii recomandă respectarea strictă a normelor de igienă, aplicarea sistemelor de control bazate pe risc și consolidarea supravegherii epidemiologice pentru reducerea numărului de îmbolnăviri și prevenirea izbucnirilor. Așadar, zic să rămânem prudenți nu doar la mâncarea din farfuria noastră, dar și la muzica din difuzare. Răsunăm imediat Desert Rose de la Sting, dar și Se Ascunde Ea de la Alexandra Chirtoacă. Această piesă le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tinerata.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: E ora 18:45, iar pe frecvențele noastre din nou se audă un hit monumental de la vest. Răsună în continuare Lose You de la Afrojack și James Arthur. Iar mesajul melodiei poate fi definit ușor doar prin intermediul unui vers, și anume: fără tine sunt doar o nuanță a unei persoane pe care o cunoșteam. Deci te las în continuare să dezvălui misterul acestei piese aici pe frecvențele Radio Moldova Tiner.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. No matter what, no matter what.

Îi spunem la revedere acestei ore, căci deja e 18:50, însă pe tine te îndemnă să rămâi alături de mine, Valeria Suhar, și alături de emisiunea În loc de epilog. Aici noi facem o sinteză frumoasă a săptămânii și savurăm împreună cât mai multă muzică deosebită. Iar dacă nu ești abonat la rețelele noastre de socializare, te îndemn să o faci, ne găsești cu ușurință pe Facebook, Instagram sau TikTok. Acum împreună, hai să ascultăm acele melodii de excepție de care tot îți povesteam. Răsună în continuare Drumuri dintre noi de la Alternosfera și The Gospel de la Alicia Keys.

0: în loc de epilog.
1: Bună seara, dragi ascultători, e final de săptămână, iar noi de fiecare dată ne reauzim de bine aici în cadrul emisiunii În loc de epilog. Deși e duminică, avem multe subiecte curioase în agenda noastră informativă, dar în același timp avem și multă muzică frumoasă, inclusiv și autohtonă. Apropo, în continuare, vei afla cine este profesorul din Japonia care a tradus integral poemul Luceafărul și a scris primul manual al limbii române pentru locuitorii din țara soarelui răsară. Tot în această ediție îți spun și despre locurile unde turismul nu mai este privit cu ochi buni. Mai bine spus, locuitorii sunt deranjați de numărul tot mai mare de oaspeți și de haosul format ca urmare a supraturismului. Tradițional, cu mai multe detalii, vin pe parcursul orei eu, Valeria Suhar. Acum, hai să plutim pe valurile muzicii autohtone și să descoperim încă o dată frumusețea graiului nostru, pentru că răsună Inima ta bate, bituri minunate de la trupa Snails.

suntem deja obișnuiți cu muzica, dar totuși de fiecare dată apreciăm la maxim piesa Come and Get It de la Selena Gomez. Ei bine, suntem obișnuiți și cu subiectul călătoriilor, iar în continuare îți propun să descoperim de fapt o altă latură a acestui subiect. Pe măsură ce turismul continuă să crească în Europa, tensiunile dintre vizitatori și comunitățile locale se intensifică, în special din cauza presiunilor asupra pieței imobiliare și a creșterii costurilor de trai, notează Euronews. Un studiu realizat de platforma de divertisment digital GB indică faptul că Spania, Italia și Franța sunt țările europene în care reacția negativă față de turismul de masă este cea mai puternică. Datele oficiale arată că Spania a înregistrat o creștere de 3,4% a numărului de turiști în primele 4 luni ale anului 2026. În Italia și Franța, creșterile estimate pentru luna iunie sunt de 12% și respectiv 2,6% față de aceeași perioadă a anului 2025. În contrast, Cipru și Albania sunt considerate cele mai primitoare destinații din Europa, conform aceluiași studiu, nefiind raportate proteste antiturism. Regiunea Catalonia, unde se află Barcelona, a atras aproximativ 20 de milioane de turiști în anul 2025, în creștere ușoară față de anul precedent. Aceasta este urmată de insulele Baleare și insulele Canare. În iunie anul trecut, mii de protestatari au mărșăluit în centrul Barcelonei cu mesaje precum "Turismul ucide Barcelona", uneori folosind pistoale cu apă în zonele frecventate de turiști. Și Italia a fost scena unor proteste în orașe precum Veneția, Roma, Florența, Napoli și Milano. În unele cazuri, activiștii au sabotat cutiile de chei folosite de proprietarii de locuințe în regim de închiriere pe termen scurt, ca formă de protest față de lipsa locuințelor accesibile pentru localnici. Totuși, pentru a schimba viziunea localnicilor, turiștii trebuie să manifestă un comportament responsabil atunci când vizitează cele mai emblematice destinații turistice. Între timp, cu aceeași doză de responsabilitate, eu am completat playlistul nostru de astăzi. Răsună în continuare Postcards de la Jeremy Loops, dar și Salisbury Hill de la Sia.

frumos e graiul nostru, iar de această ipoteză n-am convins și atunci când am ascultat melodia Undeva de la Alexandrina. Totodată, dulceața acestei limbi se simte nu doar aici în Republica Moldova și România, dar și în Țara Soarelui Răsară. Profesorul Singo Suzuki este prima personalitate care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia, fiind și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. Singo Suzuki a tradus în limba japoneză și Luceafărul lui Mihai Eminescu. În cadrul unui interviu exclusiv pe care l-a acordat pentru publicația română Libertatea, profesorul a explicat ce l-a făcut să fie atât de pasionat de română, care sunt cuvintele și versurile preferate, precum și locurile sale favorite din România. Născut în 1950, Singo Suzuki a obținut un master în limbile romanice la Universitatea de Studii Străine din Tokyo, cea mai prestigioasă universitate de limbi străine din Japonia. Iar din anul 1996 a început să predea limba română la această instituție de învățământ superior. În anul 2009, profesorul japonez a obținut titlul de doctor în filologie la Universitatea din București. În 2025, Singo Suzuki a tradus în limba japoneză Luceafărul lui Mihai Eminescu și cu ocazia publicării a vizitat Iașiul, participând de la școala de vară de limba română la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. În ceea ce privește frazele preferate în română, profesorul japonez a ales un aforism profund și plin de realism al dramaturgului Ion Luca Caragioale, ce surprinde perfect dubla natură a percepției umane. Vrei să cunoști lumea? Privește-o de aproape. Vrei să-ți placă? Privește-o de departe. Acum privim și noi lumea de departe, pentru că ascultăm o melodie cu origini direct de la vest. Răsună în continuare Whatever de la Kygo și Eva Max, dar și Too Good to Say Goodbye de la Bruno Mars.

Această seară este una specială, inclusiv datorită melodiei Too Good To Say Goodbye de la Bruno Mars. În același timp îți propun să afli cum a petrecut ziua de naștere o interpretă din Republica Moldova. Pe 22 mai 2026, când a împlinit 33 de ani, interpreta Nicoleta Darabană, cunoscută publicului ca Dara, a ales să-și transformă aniversarea într-un gest de introspecție și implicare socială, în loc să o celebreze în mod obișnuit. În loc de muzică, aplauze și petrecere, artista a stat 33 de ore în tăcere în fața camerelor de filmat, într-un maraton online transmis pe TikTok, Instagram și YouTube, dedicat susținerii a două cauze sociale din Republica Moldova și România. Campania a durat peste 14.000 de euro, iar mesajul ei a ajuns la aproape 1 milion de persoane. Performance-ul, intitulat 33 pentru 33, a început pe 21 mai la ora 8:20 într-un loc cu semnificație personală din orașul ei natal Telenești. La intersecția simbolică dintre maternitatea în care s-a născut și strada renașterii pe care a copilărit și spațiul legat de credința ei. Și s-a încheiat pe 22 mai la ora 17:20. Nici ploaia torențială din 21 mai, nici noaptea rece nu i-a întrerupt live-ul artistei, care a rămas prezentă în fața camerelor, în tăcere pe toată durata proiectului. Artista spune că ideea acestuia a venit spontan după o perioadă în care încerca să găsească o modalitate autentică de a marca împlinirea vârstei de 33 de ani. Fondurile sunt destinate organizației de Moldova Project din Republica Moldova, care sprijină familiile vulnerabile din mediul rural, și proiectului Campus Lumea, primul campus integrat din România, dedicat adolescenților și adulților cu autism. Potrivit acesteia, campania a mobilizat peste 1000 de donatori, iar cel mai mare impact a fost pe TikTok, unde live-ul a ajuns la aproximativ 700.000 de persoane. Pe Instagram, peste 100.000 de oameni au interacționat cu transmisia. Per total, mesajul a ajuns la aproape 1 milion de persoane. Desigur, comunitatea fanilor au apreciat acest gest, iar eu cred că e absolut necesar să ascultăm și o piesă semnată de Dara. Aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, răsună imediat melodia Sunt Acasă.

0: internaționale.
1: Pe final de oră mai răsună încă o dată rubrica Vest de la Vest. Prin urmare răsună încă un hit și anume Changes de la Empire of the Sun, un duo australian de muzică electronică format tocmai în anul 2007. Albumul de debut al trupei din anul 2008, Walking on a Dream, le-a dus succes internațional și a fost certificat dublu platină în Australia, dar și aur în Regatul Unit. Iar din 2008, Empire of the Sun n-au încetat să ne bucure cu hituri. Acum ascultiți melodia Changes lansată în anul 2024.

alături de Adele și melodia My Same, lansată în anul 2008. Îi spunem la revedere acestei ediții a emisiunii în loc de epilog. Îmi au rămas bun de la tine și eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Să știi că a fost o plăcere pentru mine să-ți comunic care a fost cele mai importante informații din lumea divertismentului. Deși mi-au rămas bun, ne reauzim și mâine de la ora 15 în cadrul emisiunii Alter Clasa. Acum te îndemn să-ți petreci această seară de duminică în preajma muzicii, inclusiv și a melodiei Call My Name de la Cătălin Josan. Îți doresc o săptămână cu mult spor și oameni frumoși în cale. Pe curând, păstrează frecvențele Radio Moldova Tinerat.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

rmt.md. Ascultă-ne online.

А ты цим

la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericit.

tort. Nu te acuz, nu. Adio. Eu te ador.

atât să-mi scrii, pierduta mea, prințesa, acum când ochii mei îi lași pustii.

citesc gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

corp, prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Nevastă mea mă vrea dentist. Ușor prostuț, dar optimist, nevastă mea.
2: Nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea
1: un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.